Lelinduki inakuri. Farikolo lafia iki yere fegea ina fo firifirini.